0: Hudba na maximum. Na maximum. Európa
1: 2. Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Toto je

0: Ono prakticky pre vás sme ani nikam neodišli, hej? Že v podstate ranná show bežala celý týždeň, my sa teda prihovárame opäť, ak ste nás minulý týždeň nestihli, my sme boli v Japonsku, ale už sme naspäť na Slovensku.
1: No len toto je akože trošku dôležitejšia vec, ktorej treba venovať pozornosť, že sme tu živí a zdraví.
0: Aha, no tak
1: že sme živí a zdraví, že stále môžeme prísť k mikrofónu a v podstate legálne vysielať.
0: Ja som sa čudoval, že mi funguje kľúč od bráničky.
1: Veď práve. Na to všetko, čo sa udialo, som veľmi, veľmi milo prekvapený, že v pondelok ráno sme sa dostali do práce a môžeme byť opäť v kontakte s vami. Dobré ránko, moje meno je Oliver.
0: Dobré ránko, moje meno je Samo.
1: A veríme, že máte naozaj krásny, pestrý štart do dnešného dňa. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo, cez ktoré môžeme počas dnešnej rannej show komunikovať. V podstate ešte nekričíme hopky, neskončíme, pretože my nevieme, hej? Teraz mi napadlo, že my ešte nevieme, aká je reakcia našej Hašiš báby, teda pardon, našej šéfky Miši Vrábovej. Nevieme, aká
0: nevie.
1: Reakcie. A to príde dnes ráno. Na konci rannej show, typujem. To je taký čas, kedy chodíva ona do práce.
0: Uvidíme, ale tým si netreba kaziť náladičku. Tak začína sa ranná show ešte raz oficiálne. Self-aware si dáme, Temper City, nakopneme sa. Kávička bude?
1: Kávička dnes? Bude, jasné.
0: Ranná kávička.
1: Jasné, tri v jednom, verím, že už tak. Si pripravujete. Self-aware od nás pre vás. Krásne dobré ráno.

0: Vai Kasto v rannej show.
1: My sa vám hlásime takto zo Slovenska. Pre vás to zmena asi veľká nie je, pretože sa počujeme opäť, áno, a tak ako aj minulý týždeň. Pre nás to zmena je, minimálne pre mňa, že som nešiel plávať do bazéna pred rannou show napríklad.
2: Už to nie je také jednoduché z Japonska vysielať rannú show o jednej po obede. Už to je naozaj, že o tej piatej odchádza z domu, čo?
1: Tak sme v tom spolu a už som sa dosmial. No ale ešte trošku smiechu máme, pretože sme tu sami, môžeme vysielať. Vlastne máme prístup k mikrofónom, čo je vlastne dar, že môžeme chodiť do tejto práce.
3: My dve ovada. Vás vedúca nezabila? Vás vedúca nezabila? No tam musí mať nervy. Pevné.
2: No to teda, že má pevné nervy. No zatiaľ sme tu. Nevieme žiadne nové informácie. Pravdepodobne Ráro, teda šéfka, ešte spí. Takže zatiaľ také sú informácie.
4: Chalani, tak ste tu na Slovensku. Dobre, výborne.
2: Áno.
4: Tak mali by ste to dneska ale poriadne roztočiť to vysielanie.
1: OK.
4: No, lebo teoreticky je dosť možné, že keď Miška príde, že toto je vaše aj posledné. Takže berte to ako... keby to bol posledný deň v rádiu, takže žurka.
2: Jožko má ale pravdu, veď sa hovorí, každý jeden deň žiť tak, ako keby mal byť posledný.
1: No s Bohom, tak to by bola Sodom a Gomora.
2: Čo to ale pre nás znamená?
1: Ja ti hneď poviem.
2: Jožko hovorí veľmi dobre. Skús, či myslíme na to isté.
1: No tak to nemôžem povedať do rádia.
2: Dobre, tak skúsme na to druhé, čo nám napadlo.
1: Dobre.
2: Ako poznám našu hlavu.
1: Fakt to chceme.
2: Tak skúsme na 3, 2, 1, či povieme to isté.
1: Uf.
2: 3, 2,
1: Ja to nemôžem.
2: Môžeš. Dnes je ten deň, kedy si môžeme užiť, ako keby to bolo posledné vysielanie.
1: OK, ale skúste to s nami, dobre?
2: Dobre.
1: Na 3, 2, 1, povedzte aj vy, čo vám napadá, ako si môžeme užiť vysielanie.
2: 3,
1: 2, ach, pán Boh, ochraňuj.
2: 1, rana buchaš. Kamo, to si fakt prehnal. To si fakt prehnal.
1: Ja som ťa upozorňoval, ale tak akože, no tak keby bol posledný deň, tak ako čo môžem?
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2. Stay.

0: Je tu 12.10. dáme páni, je tu pondeloček, opäť po týždni v Japonsku máme možnosť sa tu s vami počuť. Je to skvelé, je to super správa a sme radi, že ste tu s nami v tomto celom. Ako odštartovať to ráno, to je otázka.
1: Chlapci, dobré ráno. Pome, už to pustíme. Musíme začať ráno s volačím pozitívnym, takže buchalica musí byť. Bez toho ráno nefunguje.
0: OK, toto sa mi veľmi páči. V podstate Jožko nám nahral hlasovku, že mali by sme tento deň žiť ako posledný, čo sú teda riadne výzvy, ktoré nám dávate. Dohodneme sa takto. Okrem toho, že v playliste vás čaká 12 to 12, David Guetta a mnoho ďalších, tak pred skokanom rannej búchalice, ktorá je teda veľké prekvapenie na pondelok, bude táto skvelá vec Shine, takže ostaňte s nami, máte sa na čo tešiť.
2: Počasie.
0: Zatiaľ ideme na počasie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici 10 až 14 stupňov Celzia.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, a to takto 6.18. Hot news, pozor, v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfrancony horí kamión, úsek je neprejazdný. Opakujem, v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfrancony horí kamión. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam si počkáte hodinu a pol. V Lade v smere do Kapušian pol hodinka. Nehoda za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho, tam sa zrazili dve osobné autá a cestári za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí, tam je úsek neprejazdný. A uvidíte to po vedľajšej ceste, ale rátajte s kolónami v oboch smeroch. Aktuálne všetko prajeme šťastnú cestu z E2-ky.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Dámy a páni, už o chvíľku v rannej show veľmi prekvapivo. Pondelková ranná búchalica.
9: Čože? To je čo?
0: To nevieme ani my, ale zistíme už o pár minút. Ostaňte s nami.

0: všetkým, 6.31, v tomto čase pijeme spolu rannú kajčku, ale dnes nás doslova prosíte, aby to bolo inak.
1: Dajte tam tú búchalicu, už zaspávam, idem z nočnej. Rýchlo.
2: Rýchlo.
3: Nie je problém a vieš prečo nie je problém, lebo dnes je ten deň po návrate z Japonska, dnes je ten deň, ktorý si ideme užiť. Dnes je ten deň, kedy spoločne budeme vysielať rannú show, ako keby to malo byť naposledy. Čakáme na príchod Hašiš Baby, ktorá uvidíme, čo nám na celý tento výlet povie. To je naša šéfka. Takže poďme si to užiť.
0: Dobre, poďme si to užiť naozaj euforicky, krásne. Vrátili sme sa doslova z raja. Paradise.
3: Paradise.
0: No, čo vám to pripomína?
3: Paradízel.
0: Paradízo, loli paradízo. Tak keby bol teda tento deň. Ale to nebudem povedať, že posledný. To sa mi nepáči.
3: Tak dobre. Tak nazvime to inak. Ak by bol dnešný deň čo? Finále? Nie.
0: Grand finále.
3: Dobre, grand dajme tak.
0: Ale počkaj, grand finále to značí to, že niečo dobré má nejaké dobré finále. Dobre. Lebo málo kto odflakne grand finále.
3: Súhlasím, dobre. Tak ak by bol dnešný deň grand finále, tak čo?
0: Tak by znel takto.
3: Tu by to zaváňa nejakou rannou čvachtanicou. Paradise.
0: Je to tak, ranná čvachtanica Coldplay a ich najkrajšia vec z repertoáru v drum and bass.
3: Wow!

0: tu má vyzerať oslava grand finále dnes na Európe 2 v rannej show Sketch Bros. Mám taký pocit a takého tušáka, že dnes sa tu naozaj veľa toho udeje.
1: Jednoznačne áno, tak buďte pri tom, buďte s nami, 6.35 ranná show sa len rozbieha.
2: Oliver a Samo ti hrajú hity na maximum už.

0: Európe 2. Absolutná novinka, 6 hodín 45 minút aktuálny čas, Olivera samo pri mikrofóne a tak uvažujeme, čo by sme dali na dnešné ránko, špeciálne dnešné grand finále. Jonas Blue. A mali. A toto zaznie krátko po dopravnom servise a po počasí, tak ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Ako to bude dnes vyzerať? Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov Celzia.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. 20-minútové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a pol hodinu sa zdržíte v Lade v smere do Kapušian. Nehodu dokumentujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, kde rátajte s kolónami, a nehoda je aj pri Ľubiši v smere do Hankoviec. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám

0: zažite v Lade v smere do Kapušian. Nehodu dokumentujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, kde rátajte s klónami, a nehoda je aj pri Ľubiši v smere do Hankoviec. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Povedzte nám, akú kávu pijete a my vám povieme, akým ste človekom.
3: Dáme si takýto experiment, či to je espresso, cappuccino, Nesca alebo Turek. Všetko sa ráta, napíšte na WhatsApp.
0: 0905 030 090, do chvíľku sme späť.

0: sa povieme, pozrieme na Európe 2, aký ste typ človeka, stačí, ak nám dáte na WhatsApp vedieť 0905030090, či ráno si dávate skôr takúže turek, hej, kapučinko, espresso, lungo, a my vám už potom vyveštíme, čo vás dnes bude teda čakať, a pozrieme sa k vášho života.
1: Áno, ako sa hovorí, podľa rannej kajičky spoznáš človeka.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: podľa rannej káji spoznáš človeka. Marek je na linke, radi ťa spoznávame.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Akú kájičku piješ? Aká je tvoja favorite kejva?
1: Skúsim takto typu na základe hlasu. Bude Dobre. To podľa mňa kapučínko so sojovým mliečkom, niekedy je hráškové. Je to tak?
2: Presne, trefa do čierneho.
0: Tak ti povieme, aký si človek. To ti povie každý, aký si človek.
1: Tak ďakujeme krásne, radšej ťa blokujeme. Dobre, pekný krásny deň.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Rihanna nám dohráva v rannej show a jeho Pride.
1: A túto skladbu Pride sme naozaj nedali pre Mareka zahrať, ktorý pije kapučino so sojovým mliekom.
2: A niekedy hráškové latte.
1: Toto Marek, sú náhody, naozaj.
2: Marek, ja som ťa prepáč, ja som ťa ako keby v momente vypolal, dáme si ešte jednu šancu. Naozaj pijavaš?
1: A to nepovedal on.
2: No veď ja som to povedal a on povedal, že áno, trafil si do čierneho, ale naozaj sa pýtam, že je to teda tvoj obľúbený druh kávy? Kapučínko so sojovým mliečkom, niekedy hráškové latte, nie? A aká je to
3: nie,
2: káva, ktorú piješ?
3: Presne tá, ktorú som ti napísal.
2: No povedz mi,
3: Lungo.
2: Lungo aké?
3: Čisté, zrnkové, čerstvé namleté.
2: Počkaj.
3: Bez cukru.
2: Počkaj, bez cukru.
3: Bez mlieka.
1: Aj bez mlieka. Bez kávy.
2: Wow.
1: Ty si, bez vody.
2: Ty si kus drsného chlapa.
3: Bez vody je prvná.
1: Najväčší chlapi pijú aj bez vody. Šupnú si kávové zrnko robí.
3: No jasne.
1: Vyplujú zub.
3: Každý musí ochutnať kávové zrnko, nie?
2: Jasné. No takto, Marek.
1: Že ty sa snažíš teraz zo seba urobiť najväčšieho máča.
2: Hej, ale v podstate urobí, lebo ak pije naozaj že poriadnu veľkú čiernu kávu bez mlieka a bez cukru, tak Marek je ten ozajstný frajer.
1: On zo seba urobil akurát tak máča latte. Počkaj, Marečku.
2: Chceš veštbu?
3: No daj.
1: Existuje taký časopis Personality, to je jedno, proste ako keby vydali naozaj taký súhrn toho, že káva sa delí aj na ľudí a teda dá sa podľa nich určiť, aký si človek.
2: Áno, a podľa toho, že ty piješ teda Lungo bez mlieka a bez cukríku, tak hovorí, že vraj si človek, ktorý hovorí veci na rovinu. Nie každý to zvláda, ale teda to už by nemal byť tvoj problém. Navonok vyzerá, že Marek, ty si taký pokojný, ale v hlave máš 37 otvorených kariet a uvažuješ nad všetkým. Nemá ťa rád každý a ty tiež nemáš rád každého. A na konci dne všetci prežijú. A ešte sa hovorí, že nepotrebuješ niekoho, aby ti oslazoval život v tvojom okolí. A cukor si odpustíš, drámu nie vždy. A máme tu aj predpoveď na dnešný deň. Dnes, Marek, na základe toho, že ty si ten typ človeka, ktorý pije kávičku bez mlieka a bez cukru.
1: Zbalíš milvku. Či nie?
2: Nie, toto je už tvoja predpoveď.
1: Dobre.
2: Dnes stretneš, ale pozor, možno nie si úplne od veci, dnes stretneš minimálne jedného človeka, ktorý ťa bude otravovať. Máš si zachovať pokoj. Nie každý má také kvalitné nastavenie ako ty a tvoje Lungo.
1: Marečku, sedí toto na teba?
3: No, skoro presne.
2: No. Tak vítajte vo Veštbe u nás na Európe 2.
1: Kavičky sú ale otvorené, poďte sa zadeliť do skupín. Ak chcete vedieť, kto ste podľa toho, čo pijete, dajte nám to vedieť 0905 030 090. Európa 2. No music,

0: Miley Cyrus v playliste na Európe 2 nesmie chýbať, pardon, chýba ešte raz. Hannah Montana na Európe 2 nemôže chýbať, 7 hodín 16 minút. Oliver sa pri mikrofóne.
1: Dajte nám vedieť, akú kávu pijete, akú kajičku si ráno zalievate, čo máte najradšej a podľa toho vám vieme aj povedať, aký ste typ osobnosti. 0905 030 090, nahrajte hlasovku. Zatiaľ
0: si budeme dobre hrať. O takých dobrých 10-15 minút zaznie táto skladba. Na ňu sa oplatí počkať, ale tesne po dopravnom servise bude niečo, čo máte veľmi radi. Robin Schulz,
1: Better Times a tie lepšie časy prichádzajú práve dnes. Prečo? To ešte neviem.
0: Ale prídu.
1: Ale prídu.
0: Ostaňte s nami.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici 10 až 14 stupňov Celzia.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Rozpočtová cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Polhodinu si počkáte aj na vjazde do Žiliny z Porúbky. Dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je pri Kolíňanoch v smere do Beladíc, v Kotešovej v smere do Veľkého Rovného, taktiež za Opavou v smere do Plášťoviec a nehodu hlásite aj za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Vieme vám povedať, aký ste človek podľa kajičky, ktorú ráno pijete. Akurát, že je tam aj jeden čierny Peter.
0: Obrovský čierny Peter. Možno ste to práve vím. O chvíľku vám povieme, kto to je. Ostaňte s nami z rannou show.

0: Dobré ránko z Európy 2, 7 hodín 32 minút, my sme Olivera Samo a dnes vám veštíme.
1: To, akú kávu pijete, hovorí o tom, akým ste človekom. Bola taká štúdia, ktorá bola vypublikovaná v časopise Personality. Tam opisujú, hej, že máme rôzne kávy, ak pijete napríklad espresso, dvihnite ruku, áno, to ste vy. Nemáte veľa času na rozdávanie, idete priamo na vec. Mhm. V skratke, ak pijete kapučíno, máte radi jemnosť a pokoj. Uh-huh. Ak pijete nesku, nejde vám o chuť, tu ide o prežitie každodenného dňa. Napríklad, áno. Takže takto to vychádza z tej štúdie. Samozrejme, my sme ale na Slovensku, táto štúdia sa na Slovensku nerobila. A tak tu je tých možností o mnoho viac.
0: Jasné, že áno. Na linke Linda. Linda, dobré ránko.
2: Dobré ránko.
0: Tak taký typ kávičky popíjaš ty, povedz na Lindy. Priznaj sa, vôbec sa nehambi.
2: Ja občas popíjam v práci 3 v jednom.
1: Ako čo sa týka samotnej kávy, dobre.
0: Ja ako profesionálny veštec, ako veštibába, až ma to zabolelo v hrudi, lebo 3 v jednom.
1: No tak a dobre, no tak a čo to môže znamenať vo veštbe, vieš?
0: No ja viem, čo to môže znamenať. Lindy, chceš počuť túto tvoju veštbu na základe toho, že piješ 3 v jednom?
2: No počúvam.
0: Si praktický špekulant. Káva, cukor a aj mlieko v jednom. Efektivita na prvom mieste. Si minimalista s chuťou na sladké. Život je dosť komplikovaný. Káva nemusí byť. Si majster kompromisov. Chceš byť dospelá, ale stále tak trochu si chceš užívať tvoj život. Si ekonomický stratég. Nepotrebuješ baristu, kávovar ani hypotéku na to, aby si si dala svoju obľúbenú kávičku v centre Bratislavy. Noši si sáčok v kabelke a zaleješ si ho kedykoľvek s vodou aj z Dunaja. Tvoja predpoveď na dnes? Linda, ty urobíš aspoň jedno rozhodnutie, ktoré budeš obhajovať vetou: veď čo, hlavne, že mi to chutí. Sedí?
2: Výborné, super.
0: Skvelé.
1: Máš sáčok so sebou?
2: Mám.
0: Skvelé, tak to má byť.
1: Tak je to dobre. Vo vrecku, ľavom, pravom.
2: Ale ja si, Oli, pamätám, že 3 v jednom piješ aj ty občas.
1: To som bol ja, ja sa priznávam. Som praktický špekulant.
0: Dobre,
2: tiež
0: sa tu hráme na frajo, ja si dám nejaký 3 v jednom. No, dobre. Tak som chcel byť chvíľku frajer, že pijem tú takúto klasickú.
2: Takže dneska spravíme, chlapci, jedno rozhodnutie.
0: Áno,
1: spravíme. Aké to bude u teba?
2: Netuším ešte.
0: Nevieš. No,
1: okay.
2: A myslím, mám také tušenie, že to bude pracovné.
0: Pracovné
1: rozhodnutie, dobre.
0: Aké to bude u nás? Ja mám tiež pocit,
2: vaše
0: že to bude.
2: Bude také, že za vás ešte budeme my orodovať.
0: Pravda.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2. Hear the clock ticking on the wall.

0: Dobré ránko z Európy 2.
1: My sme vám vraveli, že vieme vám povedať, aký ste človek na základe vašej dobrej rannej kávičky, ktorú pijete.
0: Áno, akú kávu pijete, tak máme tu aj takú veštbu pre vás, už sme tu aj nejakú veštbu mali, ale že vraj sa tu nachádza niečo, čo je Čierny Peter.
1: Je to, povieme, čo to je? Že tam pri tom Čiernom Petrovi máte také ako keby jemne psychopatické sklony.
0: Tak, mali by ste zvážiť v podstate aj či v dnešný deň pôjdete do roboty, alebo či radšej nebudete sedieť doma a plakať nad, ako sa hovorí, rozliatým mliekom. Čierny Peter je teda čo?
1: Mača.
0: No. Pokiaľ teda pijete maču, kľudne sa nám ozvite, no vo WhatsAppe 0905 030 090 a čaká vás permanentný ban u nás na Európe 2. Dobré ráno.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia. Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici Slovenska očasí chladnejšie 10 až 14 stupňov Celzia.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
3: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
4: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
5: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
6: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk. Skontová
7: bytok. Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú na výjazde do Ružomberka z Likavky, Košiciach Šací v smere do centra a na výjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehoda je na výjazde z Miloslavova do Bratislavy a cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde rátajte s kolónami a počkajte si tam asi hodinu a pol. A cestári sú aj za Párnicou v smere do Kráľovian. Na železničnom priecestí úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale rátajte s kolónami v oboch smeroch. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Na ktorý telefonát sa tešíte absolútne najviac? Že už keď zvoní telefón, tak ste absolútne rozžhavení.
0: To som zvedavý. Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090.

0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Na ktorý telefonát sa tešíte absolútne najviac? Že už keď zvoní telefón, tak ste absolútne rozžhavení.
2: To som zvedavý. Dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090. O chvíľku sme späť.

0: Jonas Brothers Only Human v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Začiatky vzťahu sú krásne. Ono, na začiatku ti zvoní to číslo, máš tam uloženú tú premotivovanú prezivku Lásonkva, môjho životkva a dvíhaš to s tým, že už sa tešíš. Ano. Už sa tešíš, ako zaznejú tie slova. Prvé. A ako si budete štekliť uška, kto položí skôr. Potom ako keby po nejakom čase vo vzťahu už, keď ti zazvoní to číslo, tak vieš, že budeš musieť ísť do obchodu nakúpiť, hej. Alebo že si niečo pokazil. Mm-hmm. Že ono sa to tak trošku mení. Na ktoré telefonáty sa ale najviac tešíte, že prídu, tak na to reagujete aj vy?
2: Na ktorý telefonát asi? Veď predsa neznáme číslo, dvihneš so slovami, oplatí sa, naladí sa.
3: Áno.
2: A vyhráš si peknú čiastku peňazí.
3: Správne!
0: A to je inak skvelé porovnanie, že pokiaľ v tom vzťahu trajíme porovnávať tie telefonáty vo vzťahu a oplatí sa naladiť sa, tak áno, vzťah má rôzne podoby. Najprv chceš zdvíhať telefón, potom už až tak nie, potom si toho priateľa už radšej aj zablokuješ, ale oplatí sa naladiť sa také nie je. To je vzťah na celý život, tam zdvíhať telefón jednoducho chceš. Aj dnes po 15. budeme niekomu z vás volať s heslom oplatí sa naladiť sa, ktoré chceme počuť do 10 sekúnd a v hre je krásnych 7000 eur. Takže dámy a páni, držíme palce, sedmička je v hre.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: skvelá otázka, ako nezamýšľal som sa. Volá mňa moja babka, pravidelne sa stará o to, aby každý člen v našej rodine mal naplnený žalúdok, nejakým najlepším jedlom. V tomto je moja babka úplne skvelá, úžasná. Celá rodina by sa najradšej stravovala od rána do večera u nej doma.
1: Je skvelé.
0: Tvoja? Alebo prečo sa pýtaš? Tak prečo sa pýtaš?
1: To bude lepšia otázka vzhľadom na to, že nežije.
0: Sekunde, ako som sa to opýtal, som si to uvedomil. V tej sekunde, keď som to vyslovil, takže rýchlo som sa to snažil. Prepáč, no.
1: Mne to príde vtipné na koľko, akože viem, že tvoj zámer nebol zlý.
0: No, to teda nebol.
1: No, tak pozri, ono, to je práve to, čo človeka mrazí, vieš, že...
0: Kamu, ja už ťa neviem počúvať, fakt na to mrzí, chcem sa ti ospravedlniť, prepáč.
1: Pohode,
0: v sekunde, ako som to vyslovil, som vedel, že som položil nesprávnu otázku. To sú tie otázky, ktoré...
1: Ja. Prepáč, mne nie je vtipno to, ale to, ak, no toto sme sa úplne teraz dosekali v tomto
0: stupe. Totálne, lebo celý som z toho bordový a červený, pripomenulo mi to situáciu, ako som sa spýtal opäť jedného kamaráta na to, na jeho rodičov a ani jeden už nebol. No. A tiež mi to prišlo veľmi blbé a teraz sa cítim podobne. Poznáte ten pocit?
1: No, ja to poznám tiež, ja som raz povedal na základnej škole len tak zo srandy, že haha, tvoja mama, lebo to bolo akože trendy, vieš. No, ale bola vo väzení vlastne. Ono to ako keby bol... Vieš, to bol taký tý čierny humor. No víš, akože tá téma bola úplne iná, ale dajte nám vedieť, keď ste sa takto sekli.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Bad World v rannej show. Pred malým momentom v rannej show aj nastal taký veľmi pofiderný a zvláštny moment, kedy sme sa dostali na tému a otázku, či sme sa niekedy zamýšľali nad tým, čo robí naša babka. Ja som omylom sa teraz pýtal aj na to tvoju. Prepáč, mrzí ma to, už vieme, aká je situácia, beriem späť, ale čo si ty myslel? Prečo si sa pýtal na tie naše babky?
1: Áno, ono v podstate, tak babky po večeroch, je to taká vec, že keď sa nad tým zamyslíš, tak vlastne ti príde tak smutno, že čo práve teraz robí, že nemám jej zavolať a zároveň si povieš, no ale už je asi neskoro, čo ak práve zaspala, vieš?
0: Pravda.
1: Že akože nebudem ju rušiť, ale zároveň potom jej nezavoláš vôbec, hej, že to sú také tie komplikácie, ktoré sa v hlave udejú. No ale čo robí po večeroch taká babka, ktorá je Škótka, má 78 rokov a to by vám teda fakt nenapadlo, streamuje.
0: Okay.
1: Streamuje, sleduje ju viac ako 24 tisíc ľudí. Má zápis v Guinnessovej knihe rekordov.
0: Frajerka, 78 rokov a streamuje akú hru?
1: Fortnite.
0: Fortnite streamuje, skvelé. Ako za mňa geniálne, Fortnite je taká hra pre mladých, ale kto povedal, že si nemôže zahrať v takomto pokročilom veku?
1: Jej to ukázal vnuk v roku 2017, no a ani netušil, že im tým vlastne odštartuje aj v 78 rokoch novú kariéru, že je to najstaršia ženská Fortnite streamerka na svete. Takže ak by ste sa aj vy po večeroch nudili, kľudne takto, ale ak si myslíte, že už vám život ako keby neprinesie nič nové, lebo už máte veľa rokov, vidíte, tu je dôkaz.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.
0: A poďme si krásne zahrať aj jednu skladbu od Rony, ktorá prišla aj ku nám do Secret Stage, kde nám porozprávala niečo o jej živote a zahrala skladby na živo také akustické pekné verzii.
1: Celý Secret Stage nájdeš na webe europa2.sk. Poďme si to užiť.

0: Perry v absolútnej novinke v rannej show. Dohrala.
1: Dohrala. Konec.
0: Konec. DJO bude pokračovať.
1: Je koniec, tam je začiatok niečoho nového, o tom spieva DJO a ideme aj ďalej v playliste, a to aj do Česka.
0: Aj Ben Christovo, Sarah James a z neho tesne po dopravnom servise. Tak ostaňte s nami v rannej show.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
1: Počasie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 14 až 19 a v severnej polovici chladnejšie 10 až 14 stupňov Celzia.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that inspires.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
8: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžamá za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
10: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
11: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Európy 2.
0: Potrebujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého, Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na Kazanskej pri Tesku v smere na Slovnávsku, taktiež v Košiciach na križovatke Alvinciho a Jakobiho a v Bardejove na križovatke Slovenska a Kúpeľná. Nehodu dokumentujú aj v Banskej Bystrici na námestí Slobody v smere na cestu k Smrečine a cestári pracujú za Krásňanmi v smere do Žiliny, kde si počkajte asi polhodinu. A cestári pracujú aj za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprijazný a obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale rátajte s kolónami v oboch smeroch. Cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kde rátajte s kolónami. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Ak by si vaša babka zapla omylom večer stream, tak čo by sme na ňom videli?
0: No určite u mojej by si videl recepty na parané buchty, ako robí.
1: Okay. Dajte nám vedieť vy, čo by to bolo u tej vašej 0905 030 090.

0: Drake v rannej show. Dobré ráno.
1: Ak by vaša babka omylom zapla livestream niekde na sociálnych sieťach, čo by tam vyskočilo na ľudí? To je otázočka taká hravá. Oliver už spomenul, že jeho babka by asi streamovala nejaké recepty, ako robí parané buchty napríklad.
0: Nebol som jediný, mnoho z vás sa toho taktiež chytilo, alebo by streamovala hádku s detkom. Jednoducho, týchto vecí je poväčšine všetko na jedno kopyto, buď varenie, alebo hádka. Bavíme sa o tom práve z toho dôvodu, lebo sme zistili, že jedna 78-ročná škótska babička streamuje pravidelne ako hráva hru Fortnite, zapísala sa aj do Guinnessovej knihy rekordov a sleduje ho viac ako 24 tisíc ľudí, čo je neuveriteľné.
1: Mňa to nakoplo, pretože vlastne moja prateta má o mnoho viac rokov. Mm-hmm. Nehovorí sa to síce, ale v tomto veku sa tým aj píši. 88 je dosť teda.
0: Okay.
1: A 88 je o 10 rokov viac. Táto žena zo Škótska sa zapísala do knihy rekordov za stream. Ja si myslím, že by to moja prateta mala oficiálne prekonať a to je teda veľké tvrdenie, pretože ona totiž to streamovala.
0: Streamovala?
1: V tomto veku, áno. No, čo sa... ona má tablet, hej, ona má tablet, má tam prihlásené sociálne siete a má tam Facebook. Facebook aktívne používa, ale až tak aktívne, že jedného dňa tak pozerám Facebook a zrazu Stories, to je ten príbeh, ktorý pridáš na 24 hodín a vidím tam, že ona sa tam pridala proste na omylom na storku svoje doklady a fotku, ktorú si asi nejako odfotila pre doktora, kde mala svoje všetky údaje, tak sme jej celá rodina hneď volali, že
0: treba to vymazať.
1: Rýchlo to daj preč.
0: A tak možno to nebolo omylom, možno to bol zámer, vieš. Že keď si v mladom veku tiež, keď ako keby chceš dať najavo nejaké babe, nejaké sympatie, tak možno pridávaš rôzne storky a tak ďalej s nejakými príbehmi. Mm-hmm. Tak v tom veku sa možno pridáva zdravotná karta na storky, vieš. Nejakému obdivovateľovi dáš najavo, kde bývaš, kde má prísť na rán, ja neviem.
1: Ja to máš pravdu, možno, že v tomto veku sa takto bali.
0: No je to tam.
1: Pobaví sa o liekoch, aké berieš. No ale ono sa to stupňovalo a zrazu mi prišlo upozornenie, že teda meno, moja prateta, vysiela naživo.
0: Streamovala.
1: Streamovala.
0: A čo tam robila?
1: Tak som si to zapol, bol som zdesený, čo tam uvidím. A bola tam našťastie tma. Mm-hmm. V pozadí bolo počuť Dunaj, že teda sleduje v telke. Takže našťastie iba takto.
0: No to nie je našťastie, ja iba trochu poviem. Tvoja prateta teda vysielala pirátske vysielanie, pretože vysielala televízny program, nemá na to licenciu a týmto teda ju verejne nahlasujeme.
2: Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros. Sketch Bros.

0: Oliver Oswald a Samuel Procházka pri mikrofóne. Dobré ráno.
1: Ešte zo pár minút, ranná show stále s vami. Je takto 8.39. Poďme si to nejako osviežiť.
0: Veľmi rád by som zahral skladbu, ktorá mi ide na repeate na telefóne od Adely. Adelu určite poznáte, Slovenka, ktorá prerazila najprv po celom svete až potom na Slovensku. Najprv vedeli oceniť jej kvality a potom až v rodnom kraji. Skladba, ktorú má na konte a je dosť sexy, Nicole Kidman. Ideme si ju zahrať?
1: Poďme na to.
0: Dobré ráno.

0: Adele a Nicole Kidman v rannej show.
1: Junáci zo Slovenska sa všetci potešili.
0: Adela je jednoducho absolútna top. Inak mimochodom, aj musím sa pochváliť, aj ja som vyzeral ako Adela, jednak jednej pár dní rozadu video odtiaľ. Jednak. Z tejto krásnej udalosti môžete nájsť na našom Instagrame advice.sk. Prepáč, čo si povedal?
2: Jednak jednej, hej. No, ty si bol skôr objednaný z AliExpressu.
0: No však to uvidíme, nech to posúdia ľudia, nech sa idú pekne pozrieť. My si zatiaľ budeme dobre hrať. Emperor City. Ale zaznie aj Animal. Nobody knows you're out of control,
2: but Kacej, a to už o chvíľku. Zatiaľ ideme na počasie a na dopravný servis.
3: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
2: Počasie. Je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 14 až 19 a na severe chladnejšie 10 až 14 stupňov Celzia.
3: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
4: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Bača, idem do obchodu.
7: Keď už tam budeš, kupóny.
6: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
7: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
6: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
8: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
10: Wow.
9: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
11: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Prvé rozval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Pozor, dvojhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého, Nového mesta z Krása nad Kysucou. 20 minút si počkajte v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave v tuneli Sitina v smere na Mozlán Frankony. Tam sa zrazili dve osobné auta v ľavom pruhu, rátajte s kolónami. Nehoda je aj v Bratislave na Kazanskej pri Tesku v smere na Slovnavsku. Taktiež v Martine na Priekopskej pred podjazdom v smere centra. A nehoda je aj pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice. Cestári pracujú v Trnave na obchvate pred výjazdom do Zavaru v smere z Modranky, pilia tam stromy a zdržíte sa asi 15 minút. A cestári sú aj za Párnicou v smere do Kralovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie po vedľajšej ceste, kde ale rátajte s kolónami v oboch smeroch. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Zatiaľ stále vysielame, čo je veľmi pozitívne.
0: Áno, sme späť z Japonska, očakávame príchod našej šéfky. Uvidíme, ako tu dopadne. Zatiaľ vyzerá všetko fajn. Ostaňte s nami z rannou show. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, Slovensko.
1: Dnes sme toho stihli mnoho, takto. A sme radi, že vlastne sme vôbec tu. Pretože stále sa čaká na príchod Čierneho Petra.
0: Áno, dnes je teda prvý deň po návrate z Japonska, kde sme vysielali celý minulý týždeň rannú show. Ak ste nič nevideli, oplatí sa vám otvoriť si Instagram E2SK. No a taký Attila sa to samozrejme hneď chytil.
2: Ahoj, chlapci. Kubám, asi sa blíži ten trojhlavý Čierny Peter. Asi už ide do roboty. Dajte si pozor, že vám odrizne hlavu.
0: A ak ste nepochopili, naráža pravdepodobne, neviem, aj nechcem mu vsádzať žiadne slova do úst, ale naráža na našu šéfku.
1: Dobre, počkaj, teraz by sme mali trošku... No, ona vošla práve do newsroomu.
0: Do miestnosti vedla. Áno,
1: tak. Tak, no. My vám teda... Máme tu pri sebe, to treba povedať, máme tu pri sebe Kamelku, ktorá bola s nami a točila nás celý tento výlet. Tak ja si myslím, že teraz je ten správny moment na to zapnúť kamery.
0: Poďme.
1: Áno.
0: Áno.
1: Ideme,
0: áno.
1: Ideme to točiť, streamovať, radšej nie. Radšej nie. Kto vie, čo sa tam všetko ude, ale teda držte nám palce.
0: Ideme na koberček. Držte nám palce a veríme, že aj zajtra sa budeme počuť od 6 do 9. Takto som presne povedal. Problémy sa riešia kedy, až keď nastanú. A dnes je ten deň. Tak ideme riešiť, držte nám palce.

0: ranná show končí, ale iba na dnes. Iba na dnes.
1: Tak, toto je dôležité povedať. Idem, riešim.
0: Tak.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Ranná show pomaly ale isto končí, 8 hodín 59 minút.
1: No je tu pár sekúnd do 9. V štúdiu samozvaný, vítaj.
2: Krásne, dobré ránko.
0: Držíš nám palce, nech všetko dopadne dobre?
2: Počúvajte, ja mám trošku chaos v tom, čo sa to začína diať pred chvíľou. Som bol vykázaný z tohto štúdia, nerozumiem tomu úplne. No. Takže...
1: Tomuto, počkej, dobre, stala sa tu ako keby dosť nepríjemná vec. Sme radi, že si pri tom nebol. A nemáme úplne na toto chuť to ako keby teraz komentovať v reálnom čase.
0: Dajte na chvíľku, hej, nech si to celé necháme spracovať aj my.
1: Takže, no. Bavíme sa tu o našej šéfke a boli sme teda na koberčeku. A Kami, máš to natočené?
3: Áno.
1: Fakt? Super. Čiže bude to niekedy aj na sociálnych sieťach.
3: Určite.
1: OK, tak to je to, čo vám zatiaľ povieme. Samo, je to tvoje, a tak držím palce.
2: Držím palce, chlapci. Hudba na maximum a samozvaný. Tak samozvaný pozdravujú aj o 9 ráno z Európy 2, samozrejme chalanom zo Sketch Bros. Budem držať palce. Nech už sa deje čokoľvek, vy, ktorí pôsobíte na sociálnych sieťach a ktorí tam ste aktívni a sledujete Európu 2, viete, že majú na rováši toho až. Za mňa ale otázka trošičku iná. Viete, kto má dnes, alebo respektíve mal by dnes narodeniny? Možno vám napovie táto skladba. A povedzte mi, že nie je krásne si to takto o 9 ráno vypočuť. Odborníci na hudbu už vycítili, že ide o Luciana Pavarottiho. A prečo som ho tu vlastne pustil? Nie len, že by dnes oslavoval narodeniny tento hudobný velikán, ale práve o ňom bude prvá brainchecková otázka dnes o 9.30. Takže ak je tu niekto, kto si trúfa aj v pondelok ráno o takejto nekresťanskej hodine skontrolovať si mozog a odpovedať na dve súťažné otázky, vysúťažiť si merch Európy 2, tak nech sa páči. Píšte mi na náš WhatsApp 0905030090. Chcem hrať. Ale pamätajte si, že prvá otázka bude o Lucianovi Pavarottim.

0: Around the Time nám dohralo na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný, máme 9.15 a neviem, či len ja mám taký pocit, ale mám pocit, že to leto, to teplo, to slnko sa ešte stále, aj napriek tomu, že je 12. október, snaží zubami nechtami držať.
1: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
0: Počasie. Lebo však ako zoberte si, 2,5 mesiaca do Vianoc. 2,5 mesiaca do Vianoc a my máme jasno až polooblačno, miestami možno zväčšená oblačnosť, ale denná teplota 14 a pozor, môže vystúpiť až na 19 stupňov Celzia. Samozrejme v severnej polovici rátajte o čosi chladnejšie, tam bude medzi 10 a 14.
1: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia. Skonto
2: nábytok. Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope Skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj na slovenské cesty. V kolone čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody hlásite v Bratislave na Kazanskej pri Tesku v smere na Slomnavsku, v Prievidzi na ulici Kolomana Novackého v smere na Klementisovu, v Martine na Priekopskej pred podjazdom v smere z centra, pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice, v Námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Slanickej osady. Úsek je tam neprejazdný a nehodu hlásite aj v Huncov v smere do Kežmarku. Na obmedzenie si dávajte pozor v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratska v smere na most La Franconi. Je tam odstavený kamión po požiari a blokovaný je pravý pruh. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený do stredy večera. Obchádzka vedie po starej ceste a na Dargove v smere do Sečoviec je v zákrute odstavený kamión po požiari. Ešte sa pozrieme na radary. Tie vás môžu namerať na výjazde z Novák do Prievidze pri Slomnaftke a taktiež aj na výjazde z Rožňavy do Rudnej. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18.

0: 9.30, Calvin Harris a Jessie Reyes, Ocean. Nuž je to tak, práve teraz si niekto možno ten oceán aj užíva. Niekde v Karibiku. Zatiaľ, čo nám ostáva len oceán plný našich slaných slz pre ďalší začatý pracovný týždeň. Ale nevadí, my si ho budeme zlepšovať. Budeme si zlepšovať náladu tu na Európe 2. Znie vás pozdravuje samozvaný a ideme na Brinček, o ktorý sa dnes prihlásila Dominika.
1: Brinček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Dominika, čo ťa primelo, čo ťa presvedčilo zapojiť sa do dnešného Brainchecku?
2: No, počúvam Európa 2 v kuse. Mm-hmm. To je skoro stále po pri home office, takže aj keď šoferujem, takže stále som sa chcela zapojiť teraz a vyšlo to.
0: Teraz to vyšlo. A ideme si dať dve súťažné otázky. Ty vieš o tom, že prvá súťažná otázka sa bude týkať jedného známeho speváka?
2: Áno, ktorý by mal dneska narodeniny.
0: Presne tak, Luciano Pavarotti. Ja sa pýtam, Dominika, z ktorej krajiny bol Luciano Pavarotti?
2: Taliansko.
0: Je to Taliansko. Dúfam, že si neočakávala, že sa ťa opýtam nejaký hrozný detail z jeho života. Zase neočakávam, že ho budú všetci takto dobre poznať, ale Taliansko je, myslím si, všeobecný rozhľad, ktorý určite máš, ale čaká ťa ešte druhá otázka a tá je trošičku geografickejšia. Dominika, ktoré mesto je známe sochou Krista Spasiteľa?
2: No, viem, že to je v Brazílii asi.
0: OK.
2: Rio de Janeiro?
0: Je to Rio de Janeiro, áno. Dominika, ja som si myslel, že práve, že to bude na prvú, nie voľaké Taliansko s Lucianom Pavarottim, ale áno, dala si to. Je toto na tvojom nejakom checkliste, že chcela by si sa napríklad ísť pozrieť na takéto miesto?
2: No určite áno.
0: Kde najďalej si už bola, Dominika?
2: Najďalej...
0: V Gelnici.
2: Bulharsko. Bulharsko. Nie,
0: Bulharsko,
2: najďalej
0: Bulharsko. OK, Bulharsko je fajn, Bulharsko je krásne a krásny bol aj dnešný Brainchek, Dominika, s tebou, pretože si ho zvládla, ja ti posielam Merge Európy 2.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a Merge Európy 2 môže byť tvoj.

0: Krásny pondelok, Rudimental a Khalid All I Know. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 všetkých dobrých ľudí v tento krásny pondelok. No a zajtra moja dcera oslavuje 2 roky a ja potrebujem vašu pomoc.
1: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
2: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
2: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne ten, až 1040 kilometrov.
2: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
1: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
3: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Here we go.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
9: Európa
0: 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2, obraciam sa na vás šikovných, skúsených rodičov, totižto moja dcéra zajtra oslavuje 2 roky, chystáme pre ňu samozrejme aj oslavu, ale je to prvá detská oslava, ktorú organizujem, alebo organizujeme. Áno, viem, že jedny narodeniny mala, ale to nejako nevydalo, však nech si nezvyká, že každý rok budeme oslavovať. No, v každom prípade, obraciam sa na vás, na skúsených rodičov, možno aj na ľudí, ktorí dieťa nemajú, ale radi chodia na detské oslavy z nejakého dôvodu. A keďže tam bude viac detí, tak chcem vedieť z vašich skúseností, čo tie decká ocenia, čo ich poteší, čo ich zabaví. A odpoveď nie je ja, hej, lebo to by som naozaj nerad. Ja by som sa potreboval venovať asi hosťom, asi chodu celej tej oslavy. Čo tie decká zabaví, čo ocenia, čo by ste zahrnuli do detskej oslavy vy? To ma zaujíma, že čo ich potešilo napríklad tie decká, keď ste organizovali oslavu a prišiel ten nápad, že toto tam skúsme dať. Všetky tieto typy, triky Ameriky, prosím vás, posielajte na náš WhatsApp 0905 030 090 a nenahnevám sa, ak mi pošlete aj čomu sa oblúkom vyhnúť.

0: Stars, sa ich novinka Primadonna z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 10.13 a ja sa pýtam, čo mi odporúčate na oslavu druhých narodenín mojej céry, konkrétne teda nejaké aktivity možno pre decka, pretože mám z toho trošku hlavu ako balón a chodia mi aj takéto rady.
1: Čo samozvaný, pre tvoje osobné zdravie odporúčam Dvaxanaxiránu.
0: Dobre, tak tým by sme mohli začať Dvaxanaxami, s tým možno aj tak trošku súhlasím, pretože to bude určite náročné, no v každom prípade posielajte mi, čo sa vám osvedčilo na detských oslavách a čo naopak dopadlo ako katastrofa. Toto potrebujem vedieť. Vaše skúsenosti. Počasie. A zatiaľ sa ideme pozrieť samozrejme na dnešné počasie, ktoré vôbec nebude zlé, jasno až polooblačno, miestami možno zväčšená oblačnosť, zrážky sa ale nechystajú, denná teplota bude 14 až 19, samozrejme v severnej polovici Slovenska rátajte chladnejšie medzi 10 a 14.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 10.17 samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite tri v Bratislave, a to na Štefánikovej smere na Pražskú, na križovatke Rožňavská, Vajnorská a aj na Kazanskej pri Tesku v smere na Slovnavskú. Ďalej v Námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Slanickej osady a na výjazde z Rimavskej soboty do Oždian. V kolone čakáte asi hodinu na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Hlásite tu aj viacero obmedzení, a to v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfranconi je odstavený kamión po požiari, v stúpaní na Donovali z Liptovskej osady je odstavený kamión, vo Valaskej Dubovej v smere do Jasenovej sú na ceste kusy plastov, na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený do stredy večera a na Dargove v smere do Sečoviec je v zákrute odstavený kamión po požiari. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie hlásite na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, na hraničnom priechode Trstená v smere na Slovensko. Namerať vás môžu aj na výjazde z Dargova zo Sečoviec, teda do Sečoviec, v Belej nad Cirochou obojsmerne a nové radary hlasíte v Rimavskom Brezove obojsmerne a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime, kde je aj hliadka. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.

0: Líkec z Európy 2 pozdravuje samozvaný 10.31 na hodinkách, prajem krásny pondelok. A ak by som mal ja niekedy vo svojom živote napísať návod na to, ako sa tešiť z výhry, určite by bola spoluautorkou aj Andrea, ktorá si pred víkendom poslala SMS do Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: No a ona tú SMS-ku poslala krátko pred 15. Tesne pred časom, kedy je v strehu celé Slovensko a očakáva telefonát z neznámeho čísla. A to je len dôkazom toho, že to šťastie môže prísť naozaj kedykoľvek. Aj takto spontánne. No a Andrea zo Záhoria teda šťastím vôbec nešetrila.
3: Oplodí sa na ladica.
2: Myslím si, že takto sa má vyhrávať 7000 eur. Gratulujeme!
4: Vážne? Áno, vážne, živé vysielanie. Zlata.
3: Ja som
0: No, bolo to aj nákazivé určite a mám pocit, že poprvýkrát bol niekto hlučnejší ako Andrej s Miškou. No a samozrejme, Andrejky sme sa aj pýtali, že kde tých 7000 eur vlastne minie?
3: Ja mám dve deti a potrebujú nové izbičky, takže pôjdu deti.
0: Nové izbičky, chápem, potrebujú nové izbičky, najlepšie v inom meste. Čo to bude dnes, priatelia? Nová izbička, dovolenka to bude? Pergola, príjazdová cesta, motorka. No za dnešných 7 tisíc si môžeš kúpiť, čo len chceš. Treba ich ale najskôr vyhrať. A návod na to je stále rovnaký. Pošli SMS, zdvihni do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a peniaze sú tvoje.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A Florida, Boračo, Iloko z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 11. A ja od vás dnes zbieram rady. Moja dcera bude oslavovať 2 roky a ja chcem tie najlepšie tipy na to, ako tie deti na oslave čo najviac zabaviť. A čo už ste vy na oslavách napríklad ocenili, alebo čo bol dobrý nápad, čo naopak nevyšlo? Najčastejšia odpoveď vás všetkých zatiaľ, skákací hrad. Díky, super. Super tip na aktivitu v 10 stupňoch. Zapisujem si to a rovno to dám asi aj do pozvánky pre rodinu, že príďte s nami oslaviť tento výnimočný deň. A okrem koláčikov a dobrej nálady si vaše deti odnesú aj zápal pľúc.
1: Už to nie je také jednoduché z Japonska vysielať rannú show o jednej po obede.
2: Tak sme v tom spolu a už som sa dosmial. No ale ešte trošku smiechu máme, pretože sme tu sami, môžeme vysielať. Vlastne máme prístup k mikrofónom, čo je dar, že môžeme chodiť do tejto práce.
3: My dve ovada. Vás vedice nezabila? No to musí mať nervy.
1: No to teda, že má pevné nervy. No zatiaľ sme tu, nevieme žiadne nové informácie. Pravdepodobne Ráro, teda šéfka ešte spí. Chceš počuť túto tvoju veštbu na základe toho, že piješ 3 v jednom?
4: No počúvam.
1: Si praktický špekulant. Si majster kompromisov. Si ekonomický stratég. Nosíš si sáčok v kabelke a zaleješ si ho kedykoľvek s vodou aj z Dunaja.
4: Ale ja si, Oli, pamätám, že 3 v jednom piješ aj ty občas.
2: To som bol ja. Už ste sa zamysleli niekedy nad tým, že čo robí po večeroch vaša babka?
1: Volám ja, moja babka pravidelne sa stará o to, aby každý člen v našej rodine mal naplnený žalúdok. Tvoja? Alebo prečo sa pýtaš? Tak prečo sa pýtaš?
2: To bude lepšia otázka, zále na to, že nežije. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
9: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Samozvaný vás pozdravuje aj o 11. hodine z Európy 2 a stále je tu priestor dať mi nejakú oceniteľnú radu, čím obohatiť oslavu mojej dvojročnej dcery, aby to bolo fajn, aby to aj ďalšie decka na oslave ocenili. No skákací hrad, ten sme teda vylúčili, to je skôr taká letná aktivita, oslava bude v interiéri, keďže už von je zima. No a prišla taká rada od Myšky, že zavolajte si tam zabávača s balónmi alebo klauna. A toto ma zaujalo, že prečo vlastne miesto vecí nezavolať na oslavu človeka nejakého. Máte s týmto skúsenosti, s nejakým klaunom alebo možno kúzelníkom? Dajte mi kontakt na nejakého overeného najlepšie, lebo nepotrebujem úplne objednať klauna z prvej pofidernej stránky a na konci oslavy zistíme, že najväčšie kúzlo bolo, že nám všetkým zmizli peňaženky.
11: Zo samozvaný.

0: Meduza Khalid z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Toto bol ich víkend, ktorý my už máme za sebou. Ak ste zažili niečo krásne, niečo, čo stojí za zmienku počas víkendu, tak pokojne mi o tom dajte vedieť na náš WhatsApp. Ideme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku jasno až polooblačno, miestami možno prechodne zväčšená oblačnosť. Ako sa tak pozerám, tak momentálne je na celom Slovensku úplne rovnako. Aj slnečko, aj nejaký ten mráčik. Čo sa týka dennej teploty, tak 14 až 19 v severnej polovici, o čo si chladnejšie, tam maximálne do tých 14.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 10.16, 11.16, som bol trošku hodinku dozadu. A samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražsku, taktiež v Bratislave na križovatke Rožňavská a Vajnorská. Pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár tam sa zrazili dve osobné autá a o niečo ďalej pracujú aj cestári. Ďalšie nehody hlásite za Tornaľov v smere do Čoltova, v Košíciach na križovatke Jantárova a Krivá a aj v Raslaviciach v smere do Demi. A ty v kolone čakáte ako už tradične na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá momentálne asi na 45 minút. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na R1 za vjazdom Nitra východ v smere do Bábu, na vjazde z Bojnic do Opatoviec nad Nitrou, v Nižnej Boci v smere do Malužinej, v Hnúšti na hlavnom ťahu v smere do Tisovca a v Rimavskom Brezove obojsmerne. To je na zatiaľ do mňa všetko. Vjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Alex Warren, Passenger z Európy 2 pozdravuje samozvaný. 11.28 máme na hodinkách a ja som ináč pred časom stretol u nás v práci tu v budove Rony, speváčku Rony. A hneď mi v hlave začalo hrať toto. A tak sa jej pýtam, ideš do Secret Stage'u? A ona, že idem. A ja, že a bude jet v akustickej verzii? A ona, že bude.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: No a predstavte si, neklamala mi Rony u nás v Secret Stage. Je to miesto, kde chodia najmä slovenskí interpreti poprvé porozprávať nejaké nové informácie, čo nás zaujímajú o plánoch, o súčasnosti a tak ďalej a tak ďalej. No a po druhé zaspievať v akustickej verzii, či už svoju alebo aj inú tvorbu. No a Veronika Adamičková, a.k.a. Rony, prišla ku nám, zaspievala nám a v rozhovore s Jankou sa aj vyjadrila na tému, že či je vlastne spievanie vec, ktorá sa dá naučiť, alebo je to vecou talentu.
2: Akože ja si myslím, že talent je určite podstatný, ale není to ako keby 100% z toho, čo ide z teba. A ak nejak chytáš aspoň tóny, že ti niekto povie, že si úplne hluchá, tak to vieš tréningom akože veľmi zlepšiť a vie byť z teba spevačka. Je tu veľa podľa mňa prípadov celosvetových, o ktorých sa vie, že nie sú najlepší speváci, ale vydrali to.
0: Napríklad ja. Hej. Ja to mám poctivo vydrené. U nás doma v sprchovom kúte šampóniky by vám vedeli rozprávať. Tam tiež nie je talent úplne to, čo zo mňa ide v tej vani. No v každom prípade z Rony vyšiel krásny spev a to si budeme môcť už o malú chvíľu vypočuť, pretože si ideme, priatelia, pustiť jet v celej plnej verzii, tak ako zaznel v Secret Stage, ktorého plnú verziu zase môžete nájsť buď na našom webe europa2.sk alebo aj na našom YouTube.
1: Secret Stage Európy 2.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš, dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chránil

0: Teddy Swims, The Door. Samozvaný sa s vami lúči na Európe 2, pretože máme krátko pred 12. hodinou. Vy si idete užívať obedy bez kecov. My sa počujeme opäť zajtra od 9 do 12, kde si opäť môžeme vyskúšať, ako dobre vás pozná váš známy. Ak by si si chcel niekoho z tvojho okolia, tvoju manželku, manžela, sestru, brata, priateľa, kamošku, najlepšieho kamoša preskúšať a chcel by si zistiť, ako dobre ťa pozná, napíš mi na WhatsApp 0905 030 090. A zajtra ho poriadne potrápime. Ahoj!
1: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
2: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Non-stop. Jeden banger za druhý.
4: Európa 2. Európa 2.

0: This is Adela, Nicole Kidman.
1: Hráme najviac nových hitov.
2: This is new, this is hot.
1: Horúca novinka na

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V Kikto bude teraz so styčom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
4: Toto je

0: na maximum.
1: Už to nie je také jednoduché z Japonska vysielať rannú show o jednej po obede.
2: Tak sme v tom spolu a už som sa dosmial. No ale ešte trošku smiechu máme, pretože sme tu sami, môžeme vysielať. Vlastne máme prístup k mikrofónom, čo je dar, že môžeme chodiť do tejto práce.
3: My dve ovada. Vás vedica nezabila? No to musí mať nervy.
1: No to teraz, že má pevné nervy. No zatiaľ sme tu, nevieme žiadne nové informácie. Pravdepodobne Ráro, teda šéfka ešte spí. Chceš počuť túto tvoju veštbu na základe toho, že piješ 3 v jednom?
4: No počúvam.
1: Si praktický špekulant. Si majster kompromisov. Si ekonomický stratég. Noši si sáčok v kabelke a zaleješ si ho kedykoľvek s vodou aj z Dunaja.
4: Ale ja si, Oli, pamätám, že 3 v jednom piješ aj ty občas.
2: To som bol ja. Už ste sa zamysleli niekedy nad tým, že čo robí po večeroch vaša babka?
1: Volám ja, moja babka pravidelne sa stará o to, aby každý člen v našej rodine mal naplnený žalúdok. Tvoja? Alebo prečo sa pýtaš? Tak prečo sa pýtaš?
2: To bude lepšia otázka, za na to, že nežije.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v apke Rejo.
6: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
7: Lebo toto je naša realita.
8: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
9: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
10: Oplatí sa naladiť sa.
5: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni, tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that
8: inspires. Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: prítomným okamihom. Slnko neustále žiari, je to zlaté leto. Tak dlho sme naň čakali, chyť ma za ruku a drž sa ma. Toto je preklad refrénu, akože potreboval som si ho preložiť tak, že len niekedy ho počuješ, tak prekladáš. By the way, počúvate Európu 2 Golden Summer, Loj, Janka a Shorty po víkende opäť. Ja len si hovorím, že slnko nežiari. Leto tu už tiež nie je.
1: Áno, ja som zostala trošku prekvapená, že ty si sa pomiatol po tom víkende, pretože ani slnko, ani leto, ale ty si nám vlastne prečítal preklad tejto skladby.
0: A hovorím si, že aspoň tie ruky, že aspoň za tú ruku sa chyťme a odvysielajme spolu túto show Nedomalná jazda. Pozdravujeme všetkých.
1: A budeme sa celé tie 4 hodiny držať za ruky?
0: To ti neviem slúbiť, ale minimálne viem, že musíme povedať ľuďom, čo je nové na cestách. Predsa len pondelkové cesty, to je niečo ako piatkové cesty, no opačne.
1: Poďme na to.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Lepší úvod sme si nevedeli predstaviť. Nehoda v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Hlásite tam dve nehody za sebou. Úsek je ťažko prejazdný. Treba rátať s tým, že sa zdržíte, a to aj na okolitých cestách. Nehoda je v Nitre na Štúrovej pri Mlynoch smere na triedu Andrea Hlinku a aj za Storčinom smere do Svidníka. Ešte cestári, o nich vieme vďaka vám. Vraj pracujú za Krásňanmi smere do Žiliny. Rátajte tam so zdržaním. A radar na vjazde do Ľubochne z Hubovej. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, aká predpoveď nás čaká zajtra. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Rána nás čaká aj hmla. Výnimočne aj slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 a denná teplota sa vyšplhá na 13 až 18 stupňov.
2: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia. Let's
3: go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
2: Na Európe 2.
0: A z Európy 2 pozdravuje teda táto dvojica. Po víkende sme opäť späť v Nenormálnej jazde.
1: Ahojte, čaute, verím, že ste si víkend užili rovnako ako aj my. Ja musím povedať, ešte sa vrátim k tej predpovedi počasia. Hoci tie teploty pomaly, ale isto klesajú, ja sa z toho extrémne teším, pretože dnes som volala s našou správkyňou budovy, keďže u nás sa ešte nekúri a ja musím v byte chodiť v kabáte, hej, alebo pri najlepšom župane. A povedala mi, že keď teploty budú okolo 5 stupňov, že vtedy sa začne kúriť. Takže ja vyzývam Boha zimy, aby ozimil sa, aby ja som mala konečne doma teplo.
0: Chúďatko. Mne začali kúriť minulý týždeň. Takže takto kurické témy sme
1: a
0: začali.
1: A vy ostatní už kúrite, či čo? Kúria či to vám? Len ja bývam v takej nekuráckej bytovke.
0: Krásna téma, lebo akože je dosť komfortné vrátiť sa do bytu od niekiaľ, napríklad keby si prišla statier ako ja, hej, a som mal celkom zakúrené doma. No tedy ja si to bohužiaľ nezažila.
1: Ja napríklad, ja keď prídem zvonku, ja si nedávam ani dole bundu, hej. Ja sedím v nej tak do rána.
0: V bunde?
1: V bunde som spala, hej, ja v čižmoch.
0: Chuďa je pes, vieš, bunde tam to čakala. No dobre, poďme hrať Passenger Alex Warren. Pripomienka, že hráme o 7000 eur v súťaži Oplatí sa naladiť sa je na mieste. Ak chcete viac info, tak Oplatí sa naladiť sa SK, ale o chvíľu vám povieme viac.

0: Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2, 14.15. To je ten čas, kedy vám zvykneme hovoriť návod na to, ako zbohatnúť. A tento návod sa oplatí počuť. Čo ty na to?
1: Ja si myslím, že poďme na to.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Po víkendové vysielanie je vždy také zvláštne, v každom prípade dôležitá informácia pre vás. Je presný čas 14 hodín 15,5 minúty a máte približne 44 minút, aby ste stihli byť prihlásení do dnešnej súťaže 7000 eur na pondelok, takto v polke októbra, ani nie. Poďme na to.
1: Áno, áno, 7000 eur vyhrala už v piatok aj Andrejka zo Záhoria, ktorá teda naozaj veľmi sa tešila a ja chcem, aby dnes sa niekto tešil minimálne tak ako ona v piatok.
4: Oplodí sa na hladica.
5: Myslím si, že takto sa má vyhrávať 7000 eur, gratulujeme!
4: Vážne?
5: Vážne.
1: Áno, vážne, živé vysielanie. Opa, zlata. Ono to znie, ako keby vyhrala, že minimálne 150000 eur, nie 7000 eur.
0: To máš pravdu. My sme mali aj výhercov súm ako 120000 eur, 100000, 105000, 107000 a ani zďaleka to nebola takáto krásna radosť, takže pozdravujeme našu poslucháčku a výherkyňu. Veľmi radi pozdravíme aj vás dnes medzi 15. a 16. Konkrétne veľmi radi by ste sa vy chceli pozdraviť s Andrejom Byčanom a Miškou Vrábovou, moderátormi tejto súťaže. A to sa stane len ak pošlete SMS a len ak medzi 15. a 16. zodvihnete telefón správnymi slovami.
1: Držíme vám palce, hráme už po 15.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Čakajú nás posledné slnečné dni.
8: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
10: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
9: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
10: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne ten, až 1040 kilometrov.
10: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
9: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
3: Nenormálna jazda.
2: It's more heads. Janka a Shorty na maximum.
3: Na Európe 2.

0: Áno, áno, správne počujete, že hráme niečo nové. Toto je ďalšia novinka na Európe 2.
1: Hviezdne spojenie, pretože sa spojila Madonna a Charlie XCX, to v našom playliste jedine.
0: No a poďme mi na cesty sa pozrieť, pretože dôležité nové informácie tam máme pre všetkých vodičov, aj vodičky.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
7: Čo tak Karibik?
6: Wow, to naozaj?
7: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
6: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
8: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť spoločne aj na cesty. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfranconi. Tam sa zrazili 3 osobné autá. Nehoda je v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Pražsku, ale aj v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri nemocnici v smere na Partizánsku. Máme tu aj obmedzenie, to je na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek. Tam je v pravom pruhu odstavený kamión a radar ste nám nahlásili na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: O chvíľu na Európe 2 je rubrika o tom, čo Janka a Shorty počúvajú v aute.
1: Dozviete sa vďaka Múdovici, či sa náš hudobný vkus opäť vôbec nezhoduje.
4: Nenormálna jazda

0: Jejda.
1: Ďalšia veľmi dobrá vec u nás na Európe 2. Líkit a spevačka a reperka Flow pár minút pred 15.
2: Ja sa veľmi teším, že už malú chvíľu opäť vniesieme do tohto inak výborného playlistu Európy 2 naše múdovice a naše skladby, ktoré v týchto dňoch rezonujú našimi playlistami.
3: Múdovica, Európica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
1: No, naše mudovice, jednoducho tá moja a Jankina, samozrejme, opäť je to veľmi odlišné. Máme odlišný hudobný vkus, ale robíme v tom istom rádiu a sme obaja presvedčení, že hráme to najlepšie, čo sa v rádiách môže hrať. Ja som vybral pesničku, ktorá sa hrávala pred 8 rokmi, ale nie v rádiách, ale patrila medzi prvé virálne pesničky, ktoré sa stali virálnymi vďaka tomu, že ich ľudia jednoducho veľmi často postovali ako hudbu do svojich videí. Pustím vám to okamžite, si poviete, ja jasné, toto som počula. You so precious when you smile. No, pamätáš si to?
2: Jasné.
1: A vy? Taká pokojná časť.

0: ľudia jednoducho veľmi často postovali ako hudbu do svojich videí. Pustím vám to okamžite, si poviete, ja jasné, toto som počula. You so precious when you smile. Pamätáš si to?
1: Jasné.
0: A vy? Taká pokojná časť. A ešte kúsok. Bazzi a pesnička Mine. Veľmi zaujímavá múdovica. Podľa mňa som to udrol dnes strašne.
1: Takže výborná vec. Normálne, keď ju počujem, tak mám chuť si večer sadnúť do auta, len sa tak voziť mestom a počúvať túto skladbu.
0: A presne to dnes večer neurobím. Poď ty, múdovica.
1: No, moja hudba, a teda moja skladba, ktorú som si do dnešnej múdovice vybrala, vznikla pred 22 rokmi. Wow. A postaralo sa o ňu sesterské duo Nina Sky. Inak neviem, či si vedel, oni sú jednovaječné dvojičky. A znie to takto.

0: áno. No, to. On tam znova príde. Ja podľa mňa na túto pesničku, že som tancovala na nejakých hip-hopových tréningoch.
1: Viem si ťa úplne predstaviť.
0: Ale aj ty si na to podľa mňa niečo...
1: Neviem, či cez víkend na diskotéke v Humne v Tatranskej Olnici som na to netancoval. Veľmi dobrá vec. Akože toto som mal ja mať ako Mudovicu z víkendu, vieš?
0: No, inak. No, tak takto vyzerá naša pondelková Mudovica. Verím, že sme vás inšpirovali a že možno aj vy si zaradíte tieto songy do vašich playlistov.
1: Pokojne sa môžete inšpirovať aj v aplikácii Rejo. Zadarmo si viete stiahnuť aplikáciu, ktoré nájdete miliardu pesničiek, dokonca rozdelenú podľa vkusu, podľa rôznych DJských setov, teda streamov som chcel povedať. Stiahnite si aplikáciu Rejo do svojho mobilu a budete vedieť hneď, že si tam môžete pustiť čokoľvek, čo chcete. A už končím, ideme si hrať ďalej. Sorry, papi, tu máme.
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.

0: Kto iný si môže dovoliť prerušiť takýto megahit, ak nie Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy? Ale vieme, prečo to robíme. Máme tu 15. hodinu a čo sa teraz ide diať u nás?
1: No ideme sa pozrieť na cesty, ale aj na to, aké počasie bude zajtra.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na moste Lanfranconi smer k tunelu Sitina, zrážka dvoch aut, úsek ťažko prejazdný, treba rátať so zdržaním. A ďalšia nehoda v Bratislave na konci Gagarinovej smer na Popradsku, v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri nemocnici smer na Partizánsku aj pred Hontianskými Nemcami, Rakovcom smer z centra. Hlásite aj obmedzenie na D1, kde je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý od stredy večera, do stredy večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Jazdite opatrne a s dávkou trpezlivosti.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Musím si zobrať kontakt na túto klimatizáciu, kým mi zapnú kúrenie. Ale poďme sa pozrieť na utorkové počasie. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame aj hmlu a výnimočne aj slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3. To bude asi chladno. A denná teplota 13 až 18 stupňov.
3: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Čo majú spoločné Luciano Pavarotti a Adela Vinceová?
1: Nevieme.
0: Majú narodeniny obaja dnes. Keď Pavarotti o čosi viac rokov dnes, vieš si predstaviť, že Luciano Pavarotti má dnes 71 rokov má už to, tento.
1: Ale tak dobre, to je príjemný vek. Dnešní 70-tníci už nie sú ako tí, čo bývali niekedy.
0: Presne, múdro hovoríš, ale veľký frajer Pavarotti pochopiteľne, ale ešte väčšia frajerka je naša kolegyňa Adela. Všetko najlepšie k narodeninám. A my prechádzame ale plynulo ďalej po takejto príjemnej povinnosti zaželať všetko najlepšie kolegyniam a kolegom. Teddy Swims, Josh, ale aj Hurts a Purple Disco Machine. Výborné skladby budeme mať po 15. v našom playliste a nebudeme to asi vôbec zdržiavať. Poďme okamžite na to. Názor?
1: Poďme.

0: Another. Talk to you, toto je tak dobrá pesnička, ktorú si na Európe 2 hráme. No ja som veľmi spokojný.
1: A my budeme v tých dobrých pesničkách pokračovať aj ďalej, pretože nás čaká nenormálne hmkanie.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Nenormálne hmkanie. Ten Martin Madej, on to vie.
0: On to vie.
1: On to má v sebe. A ja to viem. No verím, že áno a verím, že dnes uhadnete, čo budem hmkať. Je to podľa mňa vec, ktorú keď si pustíte v akomkoľvek čase dňa, tak vás to nabudí a naladí. Je to
0: stará.
1: Stará
0: klasika, ale veľmi
1: stará
0: dobrá.
1: Stará klasika, ale veľmi dobrá, tak poďme na to.
0: Dobre, ešte raz to vyskúšaj.
1: Som si vysoko začala.

0: A tak ďalej.
1: Dosť som si ťažko si to zahmkala inak.
0: Tak skús ty.
1: Nie.
0: Skús
1: nie.
0: Ešte ty trošku.
1: Tak toto musí stačiť pre všetkých. Je to tak legendárna melódia, že si myslím, že už teraz budú ľudia posielať. Pozerám sa na náš telefón. Zatiaľ nič nevysvetľuje.
0: Vieš prečo? Lebo ono je tam dvojhlas, hej? Uh-huh. A je ťažké vyhmkať dvojhlas. Takže tam je pes zakúpaný.
1: Tak vynechaj jeden dvojhlas.
0: No, urobila som aj štvorhlas práve. 0905 030 090, to je to číslo, kde chceme, aby ste nám zaspievali to, čo som hmkala. Ale zase jedna výhoda tejto skladby je tá, že tie slova vôbec nie sú náročné, hej? Čiže keď sa vám podarí uhádnuť, čo hmkám, tak tie slova sú, no, jedno dokola sa opakuje.
1: No, som veľmi zvedavý, čo budete posielať. Pripomíname, že nestačí len názov pesničky, ale musíte pesničku aj zaspievať.
2: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasov na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips, sonická zubná kevka Sonicare, 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
4: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžamá za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Rozpočetá cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
9: Kia. Movement that inspires.

0: To je normálne rok 2001, by som to odhadoval. Armin van Buuren, ktorý už tiež nemá úplných 17 rokov, hej, je na scéne tak 20 rokov. Everlasting je skladba, ktorú si hráme, ale ktorá teraz odznie, bude v hmkacom charaktere.
1: Áno, dokonca s touto skladbou má možno aj niečo spoločné, nie? Sa mi tak zdá. Názov toho interpreta trošku. No a idem vám ešte raz zahmkať, pretože Nika nám poslala jednu odpoveď, ktorá však nie je správna. Poďme si ju pustiť.
0: Hej, a nechceš zahmkať najprv?
1: Dobre, no dobre, tak idem zahmkať a potom si pustíme, dobre, že čo to teda nie je.
2: Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree?
0: To disagree.
1: Veru, že tak, who am I to disagree? No, bohužiaľ, nesúhlasím, aj keď veľmi by som chcela, nie je to táto skladba. Aj keď táto je veľmi moja obľúbená, ak ste náhodou uhádli, že čo som mkala 0905 030 090, to je to číslo, kde chcem, aby ste nám poslali hlasovku.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
3: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
5: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
6: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na začiatku prístavnej je v smere z Petržálky, ale aj v Žiline na Mostnej za Rondelom v smere na nemocničnú. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tu sa zrazili dve osobné auta. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním. Nehoda je v Bratislave na konci Gagarinovej smere na Popradsku. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tu sa zdržíte asi pol hodinu a obmedzenie máme aj za Bakov smere do Jurovej. Tam je na ceste vysypané obilie. Dávajte si tu pozor a šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Janka Šorty pozdravil z nenormálnej jazdy.
0: A ozve sa z tohto éteru aj speváčka Adela zo skladbou Andy Nelly. Už o chvíľu.
11: Nenormálna jazda s Jankou a Šorty.
12: Na Európe 2.

0: A jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj mám iba tak ako pocitovo
1: bolo
0: idem.
1: Bolo to tam, áno, vie, s kým tam sa baví.
2: Oh my gosh!
0: Ahoj.
1: Raduj sa len tak 700 eur, dobre?
0: Netežme sa, lebo neskoro to bolo. Netežme
1: sa, je to 700 eur.
0: Dobre, dobre, dobre, dobre. Ahoj, tu je naozaj živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrabová a naozaj si to nestihla.
1: Dobre, nevadí, presne tak. Šoferuješ?
2: Áno, áno.
1: Dobre.
0: A my nemáme Bluetooth?
2: Máme Bluetooth.
0: A čo, ďaleko máme ten kombiček?
1: Čo sa stalo?
0: Na volante?
2: Telefón som mala na sedačke a tým som...
1: A nemáš na volante? Nemáš také, že...
0: Zdvihnúť telefón na volante?
1: Epitogram telefónu?
2: Až tak, nie som až tak zručná.
0: Moja zlata, bože, to nás mrzí strašne. No áno, tá sedačka počas šoferovania, to sú také drahocenné sekundy, že sa aj môže stať, že ich uplynie 10 a ty ani nevieš.
1: Ale pozrite sa, čo by za to dali ostatní súťažiaci, keby sme s nimi teraz takto rozprávali? Čo by za to dali, že by to ich telefónne číslo bolo to, ktoré my sme volali?
0: Hej,
1: takže vlastne to šťastie, že sa to nejakým spôsobom aspoň dotklo tvojho telefónneho čísla. A 700 eur je naozaj pekný začiatok dnešného večera.
0: No, aha.
2: No, super.
0: A už sa aspoň sa zoznámime, keď už teda sa takto rozprávame.
2: No, jasné, Datka.
0: Datka? Datka ako Dagmar?
2: Áno. Nie.
0: A dobre, nebudem pátrať.
1: Datka ako dátová kazeta.
0: Si
1: sprostý. A to sa volalo Datka.
0: Mala... To bolo TDKčka.
1: TDKčka, áno, ale bola to dátová. Keď si mala Commodore 64, tak si mala Datku. Tam boli dáta na tej kazete.
0: Dobre, to ja už toto nemám. Dadi, odkiaľ si, prosím ťa?
1: Z auta.
0: Dobre, píšem z auta.
1: Kade prechádza to auto? Si na diaľnici alebo na highway?
2: Na obyčajnej ceste.
1: Prvej kategórii, alebo je to už taká, že z dediny doprava sa odbáča?
2: No, z dediny idem rovno.
1: No, z dediny rovno, to je v poriadku.
0: Počkaj, on ťa iba trápi, ja to počujem.
1: My sa tu len zabávame, však o tom má byť ten
0: no,
1: deň.
0: No áno, len Datka sa úplne nebaví, hej, to je počuť na jej hlase. Dadi, necháme ťa vydýchnuť, ešte si pokecáme, zatiaľ posielame garantovaných 700 eur a budeme držať palce na budúce.
1: A Datka, keď vypneme ten telefón, vulgarizmy sú dovolené.
2: A ja budem počúvať pesničku.
1: Dobre.
0: Jasné, veď sa ešte... Presne tak, že?
1: No. Pán Boh uslíš.
3: Ja som ťa počul.
0: Daj sa krásne, čau.
1: No.
2: Ďakujem krásne.
1: Ahoj, pa. No tak... Čo
0: no bude, ja neviem, lebo, ty si sa ponáhľal, tak akože...
1: Ja som sa nikam neponáhľal, len otázka je, že čo ale počúvaš? Vieš, lebo keď sa napríklad rozídu ľudia... Že vieš, že frajeri sa rozfrajeria, tak jednotlivé pesničky ináč zniejú. A to isté môže byť aj keď prehráte alebo vyhráte našu výhru. Čiže je dobrá otázka, čo počúvajú výhercovia a čo počúvajú priehercovia.
0: Dobre, túto tému si necháme na budúce.
1: Dobre.
0: Lebo dôležitejšie veci máme na práci.
1: Naložíme tam viac.
0: Zajtra, lebo čo? Lebo môžeme. Ha. Áno. Áno. Pán zvukár, áno. Je pondelok, všetci sú takí pondelkoví, ja to úplne vidím okolo seba. Preto bude utorok bohatší. O trošku viac ako normálne. Zajtra, 13. októbra, budeme hrať o...
4: 21 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, áno, v pondelok sa ťažšie po víkende rozbieha, ale verím, že už o tomto čase rozbehnutí všetci sme. O 16:00 pozdravuje Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy. Ideme aj na cesty, aj na predpoveď počasia a budeme vo veľkom hmkať, pretože zatiaľ nikto z vás neuhádol, čo Janka hmkala.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ak stojíte náhodou v kolóne v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, máme dobrú správu. Nehoda už je odstránená, avšak pomalinky sa rozpúšťajú rozsiahle kolóny. Tunel je ešte stále totiž priebežne uzatváraný. Nehoda ale aj v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, v Martine na konci Jesenského v smere na Kohutovú, aj v Poprade, v Matejovciach v smere do centra. S kolónou ešte stále počítajte na výjazde z Martina do Košťan na Turcom, zdržanie 20 minút. Ešte hliadka v Bratislave na križovatke, respektíve za ňou. Prístavná Plynárenská v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
3: Počasie.
5: Poďme sa pozrieť takto krátko po 16. aj na predpoveď. Zajtrajšieho počasia bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 6 až minus 3 stupne. Denná teplota sa vyšplhá na 13 až 18 stupňov.
4: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
6: Let's go. Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
3: Na Európe 2.
0: My by sme si s Jankom mali urobiť rubriku, ktorá by sa volala Reinkarnujeme zosnulých slávnych spevákov. Viete, musím sa ospravedlniť všetkým, ktorých som zavádzal. Smejeme sa síce, ale je to akože smutné. Luciano Pavarotti samozrejme už dávno nie je medzi nami a ja som dnes hovoril všetko najlepšie Lucianovi Pavarottimu. Vieš, koľko má rokov? 71. Nie je úplne najmladší, si ešte ty na to hovorila. Takže ty si v tom namočená spolu so mnou. A kto nám to, že dal do odrazu nás?
5: No,
0: teda do obrazu.
5: Náš poslucháč, ktorý teda zjavne sa orientuje viac v tejto opernej scéne ako my dvaja dokopy. No samozrejme, Luciano Pavarotti zomrel vo veku 71 rokov. Nie teda, že
0: pred 19 my... rokmi, ale wow.
5: Takže, ale ja počkaj, ale počkaj.
0: A podľa mňa ani toto on nespíval.
5: Jednu vec si trafil správne, pretože narodil, alebo teda dnes by mal narodeniny 12. októbra a dnes by oslavil 91. narodeniny.
0: Aspoň niečo, no. Takže ešte raz ospravedlnenie, ale vie

0: Toto sme tu dlho nemali ľudia. Kríza. Kríza, hej? Nastala kríza. Kríza hnkacieho charakteru. Nemáme zatiaľ ani jeden správny tip našej súťaži. Poďme si na to na Európe 2 v tejto chvíli posvietiť.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: 16:16, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a teda poďme si túto hmkaciu krízu rozkodovať a rozuzliť. My trošku to upgradeneme, takže zapojím do toho aj Shortyho. Mm-hmm. Poďme na to.
0: Akože mám začať, hej?
2: Áno, áno, áno.
0: Počkaj. Tu-du-du-du-du. Tu-du-du-du-du. A to vám musí veľmi stačiť. Toto je tak jednoznačné.
2: Je to pecka, je to pecka. Názov tej pesničky je úplne jednoduchý.
0: Je to jedno slovo trikrát zopakované.
2: Ja už neviem, ako by sme viac poradili. Dajte vedieť, ak viete, čo sme hmkali takto spoločne 0905 030 090 a merch Európy 2 je váš.
0: Avšak nestačí len napísať názov pesničky, interpreta teda názov pesničky, ale musíte zaspievať ten refrén. Či už to bude hatlanina, nebude dávať zmysel ten text. Budiš. Hlavne dajte vedieť vašim spevom. O to v tejto súťaži ide. Držíme palce, tešíme sa na vaše hlasovky.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhou len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
5: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
5: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne ten, až 1040 kilometrov.
5: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
4: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
6: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: spevák, tedy Swims, Perfect Man na Európe 2 o pol piatej.
1: My sa pozrieme o malú chvíľu aj na cesty, máme tam nehodu na R1 pred Žarnovicou, viac si povieme o malú chvíľu.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that inspires.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť, takto krátko po pol piatej na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú v Humenom na Štefánikovej za mostom v smere do centra. Tam skončilo osobné auto na streche, ale aj na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Tu rátajte so zdržaním. Kolóny ste nám nahlásili na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tu sa zdržíte asi pol hodinu a máme aj jedno obmedzenie. To je na D1. Tam je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty.
1: O chvíľu nás čaká jeden ultimátny spevacký výkon v rámci hmkacej súťaže od našej poslucháčky. Zostaňte s nami.
10: Jazda s Jankou a Shorty.
11: Na Európe 2.

0: Tiffany Harris na Európe 2, pár minút pred 17. Počúvate Janku a Shortyho z Nenormálnej jazdy. Ideme si popripomenúť ešte to hmkanie. Turu, turu, tu.
1: Na, na, na.
0: Turu, turu, tu.
1: Ja už som chcela spievať. Poďme to vyhodnotiť.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
1: Začiatok bol taký kostrbatý, pretože podľa mňa na stupnici od 1 do 10 náročnosť tejto pesničky na hmkanie bola...
0: 8.
1: 8.
0: Alebo 7. Na hmkanie.
1: Áno, na hmkanie, niekde medzi 7 a 8, ale predsa sa našli takí, ktorí to uhádli, no ale predtým, ako si pustíme tých, ktorí to uhádli, tak poďme si pustiť tých, ktorí to neuhádli.
3: Ahojte, poslucháš Marian. No mne to vaše hmkanie pripomínalo The Great Gatsby, pesnička A little party never killed nobody. Run your dinner, sin I got. Piparapap.
0: Piparapap. Veľmi, veľmi slušné prevedenie tej skladby, ale nie je to správna odpoveď, Marian. Máme tu aj odpoveď od Pavela.
4: I feel it in my fingers. I feel it in my toes.
0: Nevadí.
1: Taktiež je správne. No ja cítim v mojich palcoch aj v mojich prstoch na nohách, že toto nebolo to správne, ale správne to uhádla Denisa.
5: Na, na, na, na, na, na, oh, oh, oh. Na na na na na na na na tu ru ru tu tu na na na na na na o oh.

0: Armand van Helden. Skladba z roku 2004.
1: To je už tak stará vec, 22 rokov.
0: Tak stará vec, ale stále výborná vec. Pusti to ešte.
1: Tak sme si rovno aj zaspomínali na jeden obrovský diskotékový megahit. Toto sa hralo na každej diskotéke, počúvaj ma.
0: No aj tak, hej?
1: Hej.
0: No dobre.
1: Hej. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže a ktorí si s nami zaspievali. Toto bol Armand van Buuren. Som zvedavý, s čím prídeš zajtra.
0: No a my Deniske samozrejme posielame Merge Európy 2.

0: Poďme zborovo.
1: Watch it burn.
0: Prečo si sa nepridala ku mne?
1: Lebo ja nie som zboristka.
0: Katy Perry, Watch it burn na Európe 2, návrat do ranej show v rýchlosti. Potom prejdeme aj na najrýchlejší dopravný servis.
2: Od rána na maximum.
3: Už to nie je také jednoduché z Japonska vysielať rannú show o jednej po obede.
4: Tak sme v tom spolu a už som sa dosmial. No ale ešte trošku smiechu máme, pretože sme tu sami, môžeme vysielať. Vlastne máme prístup k mikrofónom, čo je dar, že môžeme chodiť do tejto práce.
5: My dve ovada. Vás nezabila? No to musí mať nervy.
3: No to teraz, že má pevné nervy. No zatiaľ sme tu, nevieme žiadne nové informácie. Pravdepodobne Ráro, teda šéfka ešte spí. Chceš počuť túto tvoju veštbu na základe toho, že piješ 3 v jednom?
6: No, počúvam.
3: Si praktický špekulant. Si majster kompromisov. Si ekonomický stratég. Nosíš si sáčok v kabelke a zaleješ si ho kedykoľvek s vodou aj z Dunaja.
6: Ale ja si, Oli, pamätám, že 3 v jednom piješ aj ty občas.
4: To som bol ja. Už ste sa zamysleli niekedy nad tým, že čo robí po večeroch vaša babka?
3: Volá mňa moja babka, pravidelne sa stará o to, aby každý člen v našej rodine mal naplnený žalúdok. Tvoja? Alebo prečo sa pýtaš? Tak prečo sa pýtaš?
4: To bude lepšia otázka, zále na to, že nežije.
7: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Horných Štitároch smere do Lužian, aj v Poprade Matejovciach smere do centra. V Košiciach jednu dokumentujú na konci Jantárovej smere na Rastislavovú. S kolónou rátajte v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu City na zdržanie asi hodinu. Tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Na D1 tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý do stredy večera. Obchádzka vedie po starej ceste. A merajú na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc, aj vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Šťastnú cestu bez zbytočných pokút.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Európa 2. Maximum novej hudby.
10: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
9: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na útorkovú predpoveď počasia. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame aj slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupňa. Denná teplota sa vyšplhá na 13 až 18.
10: Pohodu do jesenného počasia vám prináša klimatizácia Midea. V lete chladí, v zime vykuruje. Komfort domova po celý rok. Keď klimatizácia, tak Midea. Sponzor tejto predpovede počasia.
7: Let's go.
2: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
7: Na Európe 2.
0: Po 17. na Európe 2 dôležitá informácia. K súťaži oplatí sa naladiť sa, strojnásobili sme náš bank. Dnes sa nevyhralo, čiže o 7000 viac a ešte Andrej a Miška boli natoľko zhovievaví a hlavne, ako to povedať, štedrí, že si prihodili ešte ďalšie tisícky navyše, takže o krásnu hodnotu peňazí budeme hrať zajtra.
1: Myslíš si, že dali zo svojho?
0: Nie, ani náhodou, ale ja by som tiež nedal a ty určite tiež nie, ale sú tam tie peniaze, to je základ a budeme o ne hrať.
1: Áno, sú tam tie peniaze, sú pre vás pripravené, viac vám poviem o malú chvíľu a dovtedy samozrejme aj skvelá hudba.
0: Napríklad Pride, Felix Jen.

0: Československá hudobná novinka na Európe 2 F. Delusional, Call, Dominika a Pam Rabbit.
1: Dnes sme sa presvedčili, že len manifestovať nestačí. A ako to dopadlo, povieme vám už teraz.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Dnes totižto Datka Stopolčian vyhrala v úvodzovkách v súťaži Oplatí sa naladiť sa iba 700 eur, no a to preto, že nevie ovládať handsfree, zariadenie voľnej ruky.
4: Super. Neviem, čo tu to na tom volante ovládať, to nemám ja také výmoženosti.
5: Dobre, čiže aj teraz telefonuješ s telefónom pri uchu.
4: No, ja ho mám na uchu, ale počujem vás všade.
6: Dobre.
5: Tak tým pádom ho asi nemusíš mať na uchu, Datka, si myslím.
4: No, asi ne.
1: Datka totiž to aj prezradila neskôr, že dnes veľmi silno manifestovala.
4: Deťom hovorím, reko, dnes vyhrám 7000, reko, mi to pipne nauč.
5: Ježiš, a chápeš? Ty si to aj vymanifestovala?
4: Áno, áno.
5: Len si potom nebola úplne pripravená.
1: A to treba byť pripravený, aby ste potom neboli prekvapení a smutní zároveň. Treba dvíhať ten telefón do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: A predtým poslať SMS v tvare E2 na číslo 779. Budeme vám držať palce, nehráme o 7000, ani o 14000, my hráme o 21000 medzi 15 a 16 už zajtra.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a výhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.

0: Oasis, Adela, Nicole Kidman.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new, this is hot.
1: Horúca novinka.

0: top 50-ke Spotify celého sveta. Na druhom mieste Nicole Kidman. V rámci Ameriky na prvom mieste speváčka Adela, Slovenka a pesnička Nicole Kidman. 17.31 presný čas. Z nenormálnej jazdy pozdravuje Shorty a Janka.
1: A my sa malú chvíľu pozrieme aj na cesty. Máme tam nehodu na R1 pred Žarnovicou, ale aj v Humenom. Viac si povieme o chvíľu.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehoda na R1 pred Žarnovicou smere z Novej Bane. Tu rátajte so zdržaním. Nehoda aj v Humenom na Štefánikovej za mostom v smere do centra. Tam skončilo osobné auto na streche. Rátajte taktiež so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny ste nám nahlásili v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa tu asi hodinu, pretože tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Hlásite aj obmedzenie, to je na D1, tam je tunel Branisko. Pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera. Obchádzka vedie po starej ceste. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Na Európe 2 pozdravuje Janka a Shorty. Budeme si hrať výborne aj v nasledujúcich chvíľach.
1: A čaká nás aj Secret Stage.
7: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
8: Na Európe 2.

0: Neuveriteľné, ďalší mesiac prešiel v ohľade Secret Stage ďalšieho dielu, pretože prichádza vždy na YouTube-ový kanál, na náš web a na náš Instagram po mesiaci a opäť prešiel mesiac, po Celeste tu ďalšia hostka.
1: Ja sa veľmi teším, že sme mohli v našom štúdiu privítať aj Rony, s ktorou sme sa porozprávali o rôznych veciach. Napríklad urobila novú minerálnu vodu, ktorú pomenovala po svojej hudobnej konkurentke. Viac si povieme o chvíľu.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Rony patrí medzi technicky najzdatnejšie spevačky v Československu, nepoviem ani na Slovensku. Ľudia ju veľmi dobre poznajú preto, lebo jej oktáva vysoká, jej vibráto sú veľkým extrémom v rámci slovenskej hudobnej scény. Som veľmi rád, že je to moja komorodka a že dokonca ešte stále nemáme spoločnú pesničku a my sa na nej dohadujeme reálne 4 alebo 5 rokov a nikdy sme sa k tomu nedostali. Ale toto sa čoskoro zmení, ale nebudeme tu rozprávať o featuringu Rony Shorty. Ideme hovoriť o Secret Stage, ktorej Rony bola.
1: Mňa by inak zaujímalo, že do akého žánru by ste sa vy dvaja pustili, pretože teraz máme v playliste jej novinku, inak, volá sa Jet, je to bachata, no a rozprávali sme sa s ňou aj o tom, že ako vznikla.
3: Nič sa tam nedialo, žiadny príbeh v pozadí, na pozadí, ale ja vždycky píšem tak veci, že nejak zo skúsenosti zo života, alebo z niečoho, čo som si odžila s niekým blízkym, kamarátky alebo tak, takže je to taký myšmaš môjho života vlastne v podstate.
1: Myšmaš života, myšmaš pocitov. Mňa by zaujímalo teda, že čo by ste vyrobili, pretože ty robíš ponovo

0: A tá, no a rozprávali sme sa s ňou aj o tom, že ako vznikla.
1: Nič sa tam nedialo, žiadny príbeh v pozadí, na pozadí, ale ja vždycky píšem tak veci, že nejak zo skúsenosti zo života, alebo z niečoho, čo som si odžila s niekým blízkym, kamarátky alebo tak. Takže je to taký myšmaš môjho života vlastne v podstate.
0: Myšmaš života, myšmaš pocitov. Mňa by zaujímalo teda, že čo by ste vyrobili, pretože ty robíš po novom také rýchle, energické veci.
2: Taký rejvík popový.
0: Rejvík popový.
2: Kto vie, možno, že aj v tejto pesničke, ktorá prichádza, by som ju vedel zavolať na fi. To nie je zlý nápad, ale pustíme si aspoň kúsok skladby Jed, ktorú akusticky odspievala Secret Stage a podľa mňa to odspievala, že fantasticky.
3: Jed.
2: Viete čo, túto pesničku si rovno zahrajeme v playliste celú a v tejto špeciálnej akustickej verzii, čo vy na to? Rony, Jed a nový Secret Stage u nás na Europa 2.sk.

0: To je ďalšia novinka Európy 2 Music Sounds a DJ menom Fast Boy.
1: My sa pozrieme o malú chvíľu poslednýkrát v rámci dnešnej nenormálnej jazdy aj na cesty. Zostaňte s nami.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražsku, ale v Bratislave pred križovatkou Karadžičova Záhradnícka v smere z Mlynských Nív. Rátajte tu so zdržaním nehoda aj za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian a v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Jantárovu. Obmedzenie máme na D1 za Trenčinom v smere do Nového Mesta nad Váhom. Tam je na ceste roztrhnutá pneumatika, o niečo ďalej je odstavený kamión. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Kliknite na rajmatracov.sk a vyberte si z najväčšej ponuky kvalitných matracov a roštov. Doprajte svojmu telu skutočný oddych. Rajmatracov.sk.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
4: Dám si obedík.
3: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Láska, kam pôjdeme na Silvestra?
6: Čo tak Karibik?
5: Wow, to naozaj?
6: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
5: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
7: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
5: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
5: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne ten, až 1040 kilometrov.
5: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
7: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
8: Wow, skvelý priestor pre firmu.
9: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
10: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
11: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
12: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.

0: Baťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: Práve hráme o parádnych 20.

0: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Hráme najnovšie hity na maximum.
2: My sme Europa 2.

Sloboda to sú tie večery, hej. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Yeah. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Zažij vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
1: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezapomeňte.

0: Už to nie je také jednoduché z Japonska vysielať rannú show o jednej po obede.
1: Tak sme v tom spolu a už som sa dosmial. No ale ešte trošku smiechu máme, pretože sme tu sami, môžeme vysielať. Vlastne máme prístup k mikrofónom, čo je dar, že môžeme chodiť do tejto práce.
2: My dve ovada. Vás vedica nezabila? No to musí mať nervy.
0: No to teraz, že má pevné nervy. No zatiaľ sme tu, nevieme žiadne nové informácie. Pravdepodobne Ráro, teda šéfka ešte spí. Chceš počuť túto tvoju veštbu na základe toho, že piješ 3 v jednom?
3: No počúvam.
0: Si praktický špekulant. Si majster kompromisov. Si ekonomický stratég. Noši si sáčok v kabelke a zaleješ si ho kedykoľvek s vodou aj z Dunaja.
3: Ale ja si, Oli, pamätám, že 3 v jednom piješ aj ty občas.
1: To som bol ja. Už ste sa zamysleli niekedy nad tým, že čo robí po večeroch vaša babka?
0: Volám ja, moja babka pravidelne sa stará o to, aby každý člen v našej rodine mal naplnený žalúdok. Tvoja? Alebo prečo sa pýtaš? Tak prečo sa pýtaš?
1: To bude lepšia otázka, zále na to, že nežije. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné. Po rokoch už dobre viem, že čo to je. Všetky inty nápoje.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych

0: Ja už som chcela spievať.
1: Poslúchať Marian, no mne to vaše humkanie pripomínalo. A little party never killed nobody. Running on the scene I got. Hi-para-pap.
2: I feel it in my fingers. I feel it in my toes.
0: Ale správne to uhádla Denisa.
3: Na, na, na, na, na, na. Oh, oh, oh. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tu, tu, tu, tu.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.